0: 33号。
1: 三
0: 号三号三号三号三号三号三号三
1: 号
0: 三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三号三